0: Tradicionalna jedina i najveselija fešta od Puži čekova si ove godine u subotu 15. kolovoza u Galižani.
1: Il 15 agosto tutte le strade portano a Gallesano per la tradizionale festa delle ciocche.
0: Bogati cjelodnevni program počinje već u 8 sati ujutro s bicikljadom. Cjelodnevni programom i nastavlja se do kasno u noć s bogatom ponudom palente s puževima i nezaboravnim nastupom Del Boysa i grupe Superstar Show.
1: Vi aspettiamo a Gallesano con la polenta con le ciocche ed un ricco programma di intrattenimento. Non mancate!
2: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

0: Tradicionalna, jedina i najveselija fešta od Puži čeka vas i ove godine u subotu 15. kolovoza u Galežani.
1: Il 15 agosto tutte le strade portano a Galezano per la tradizionale festa delle ciocche.
0: Bogati cjelodnevni program počinje već u 8 sati ujutro s bicikljadom. Cjelodnevni programom i nastavlja se do kasnu noć s bogatom ponudom palente s puževima i nezaboravnim nastupom Del Boysa i grupe Superstar Show.
1: Vi aspettiamo a Galezano con la polenta con le ciocche ed un ricco programma di intrattenimento. Non mancate!
2: Summer on Radio Pula.